0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka salama 400 grama, marku 75, Jogobela 150 grama, jednu marku Tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: In 800 metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.